Yozuvchimiz Rustam Yamaliyev ishmakari biz dunyoga kelgan. Bugun yozuvchi adibimiz Sufyan Pavarisovning dunyoga kelgan kuni 1924-2016 yillarda umr etgan alaga shaxsi biz sizlarimiz. Duo bo'lsin kimlar bizning orasida yo'qdir, sizlarimiz. Duo bo'lsin insonlarning qadrin, o'lganlarning qadrin bilik. Бір-бірімізді қадірлеп, соқылап, ешік дұсларым. Әм, Бұлғар радиосы тапшырларын ауға таба дәуам етем. 891-78-555-915 номеріміз. Язығыз Макс.